Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strengeleg. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når der først får begyndt

sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange deg, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor

0: Den stemmen tilhører Carole King som Kind of Wonderful sang hun. Og vi har kommet fram til hun som vi har utropt til å bli dagens vinner. Og det Tone Hjortland, Hjortlandsveien på Flaktveit utenfor Bergen. Hei!
1: Hallo!
0: God dag, god dag. Det en fin dag hos deg i dag?
1: Ja, grei nok. Litt regn i dag, værmessig.
0: Og det litt regn, ja?
1: Ja, akkurat litt. Litt i dag.
0: Ja, du har vel hatt noe regn før om dagen nå?
1: Ja, tidligere i sommer. Ja. Denne uka har vært veldig fin.
0: Ja, så nå du fornøyd?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du, hva skal du bruke helgen til?
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Vi får se.
0: Det væravhengig?
1: Ja, det vel egentlig det. Man ønsker jo å være litt ute og holde på.
0: Ja, så du ser det litt an.
1: Ja, ja.
0: Men du visste svaret på dagens inngangsspørsmål, og det var altså hvilket tre det fleste av i Norge?
1: Ja, vi mente det var bjørk.
0: Ja, og det mente jeg også.
1: Ja.
0: Så det tror jeg helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Men du, da venter jo 6 spørsmål til.
1: Ja.
0: Og det greit.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Da det ja nei, så da det 50% sjanse for riktig svar. Og ja. Første spørsmål lyder som følger, var det Spanias diktator, general Franco, som kalte seg selv for Il Duce, fyrsten altså?
1: Nei.
0: Nei, det var det ikke, for det var nemlig Benito Mussolini i Italia.
1: Ja, ja vel.
0: Var det kampen mot dødsstraff? De engelske suffragettene engasjerte seg i?
1: Ja.
0: Det var det?
1: Ja.
0: Det var ikke det altså, det var stemmerett for kvinner.
1: Ja, det var det med vitt.
0: Det kommer du til å huske.
1: Ja.
0: Drever en hunderase?
1: Hva sa du nå?
0: Drever.
1: Med det?
0: Ja, det ja. Drever, det en hunderase?
1: Ja.
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Hvem var Frankrikes dronning Marie Antoinette gift med? Var hun gift med solkongen Ludvig den 14. eller med Ludvig den 16.
1: Ja. 16. får vi se.
0: Kom astronomiens grunnlegger Tycho Brahe fra Tyskland eller Danmark?
1: Tyskland.
0: Tyskland?
1: Ja.
0: Nei, han kom fra Danmark.
1: Danmark, ja.
0: Og så har jeg et spørsmål hvor du ikke får noe hjelp. Hva heter Norges største øy om vi da ser bort fra Svalbard?
1: Største øy?
0: Ja, Norges største øy.
1: Nå må jeg tenke.
0: Jeg kan gi deg et hint. Det nord i landet.
1: Ja. Det tenker jeg. Hinnøya. Ja.
0: Det helt korrekt. Det ble 4 av 6.
1: Ja, ja.
0: Oda, men det skal du ikke klage over.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei. Men du, vi får håpe at du ser solgløtt i løpet av helgen.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så må du ha en riktig god helg, og så må du hilse hjelperen din.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra, god helg.

0: Så og vi snakker om det å bo, vi utvider litt da, for jeg tenkte det at altså, når vi begynner å snakke om det om å bo, så det jo, og der vi bor jo hjemmet vårt. Og hva egentlig et hjem, tenkte jeg, plutselig begynte jeg å tenke på det, det, altså nå har jeg vært på ferie mange uker, og da det sånn, nå skal jeg hjem, da det akkurat der hvor jeg har liksom tannbørsten og trusene mine den natta, når jeg på ferie. Og så leier jeg jo en leilighet I Oslo, men bor egentlig på Nesodden, og når jeg snakker om hjemmet mitt, så snakker jeg jo egentlig om, ja, nei, det hjem så mangt, så nå tenkte jeg å ta en runde rundt bordet, begynne med ungdommen, Andreas, hva et hjem for deg?
1: Det et sted hvor jeg sover godt. Rett og slett et sted hvor jeg kan hvile og slappe helt av. Jeg tenker på det litt som en ladestasjon. For der det, hvis det et sted jeg kan være uten at jeg må gjøre meg til, spille en rolle, spille et spill, forholde meg til folk på en måte som jeg synes slitsom, så kan jeg slappe helt av og få mer enn jeg bruker på et vis. Så da, ja, det trenger jeg veldig, og det det som et hjem for meg. Det kan være en hule der jeg kan bare være meg.
0: Ja. Ja. Wenche?
2: Ja, for meg det et sted å høre til. Liksom her hører jeg hjemme. Og så det samme som du sier, Andreas. Det et sted hvor du virkelig kan være deg selv. Her kan du bare slenge ting fra deg og la det... Ja, han jo ikke så glad for det han jeg bor sammen med, da, men her kan du rote en dag, og du kan rydde en annen dag. Det som ingen som pålegger deg at sånn og sånn skal det være. Her bestemmer du på en måte selv. Og så kan du bo der sammen med mennesker du glad I. Og det jo veldig godt når du blir gammel. Og hvis jeg den som lever lengst, med tanke på min alder, jo det lite sannsynlig, men likevel så tenker jeg at da bor jeg et sted hvor jeg har masse minner. Rundt meg på alle kanter vil jeg ha masse minner å leve I. Ikke å leve av, men å på en måte føle at jeg fortsatt hjemme, selv om jeg alene. Det en trygghet ved å ha et hjem som ditt eget. Føler jeg da.
3: Altså, jeg synes jo dere to har oppsummert så veldig mye av det som jeg også tenker på I forhold til et hjem. Men for meg så også et hjem som knyttet til hverdagslivet. Vi kan selvfølgelig, hvis vi på hotell I utlandet, nå skal jeg hjem til hotell eller sånn. Men akkurat det hverdagene som synes jeg med på å konstituere et hjem. Det stedet du kanskje mest da. Forhåpentligvis du mest hjemme hos deg selv enn du på reise. Mm. Det ikke sånn for alle, men det ikke sikkert at du har den opplevelsen av å ha et hjem heller, altså. Men jeg tror det ganske viktig for å finne et ståsted I tilværelsen, den opplevelsen av å ha et hjem. Og så det jo noe med at hvis man så heldig at man har noen rundt seg, det jo en gave, men så det også et sted hvor du kan invitere andre da. Og I prinsippet kan du invitere hvem du vil. Du behøver ikke å invitere de du eventuelt ikke liker.
0: Nei, det bestemmer du selv, og da må du I hvert fall ha plass.
3: Ja, altså, hva det der med plass? De morsomste festene var jo der hvor vi var 40 stykker på 17 kvadratmeter I ungdommen. Og vi var nok litt kroppslig mer fleksible den gangen enn det vi nå, kan man si. Men det det som teller? Altså, hvis du har liten plass en etteromsleilighet, altså biskopen Sunniva Gylver som har det, betyr at ikke du kan invitere en eller to til å dele kjøkkenbenken med deg, eller sitte rundt salongbordet. Det behøver ikke være femretters middag og høy standard.
1: Helt enig. Jeg har hatt flere gjester enn kvadratmetre.
3: Ja.
1: Min første leilighet var 38 kvadratmeter. Det jo ikke all verden, men vi var godt over 50 mennesker på fest. Og gulvet gynga og naboene klagde, og det var helt strålende. Men jeg elsker den der. Bare inviter alle du har lyst. Kommer det for mange? Ja, det løser vi. Og så trøkk. Vi sammen, og det gjør vi uansett. Jeg har jo vært hjemme hos deg en gang, Janne, og det var det jeg og en annen som sa på kjøkkenet ditt, som ikke det største rommet I leiligheten, sa her blir det nok ofte fest. Kjøkkenfesten jo en sånn greie. Vi trøkker oss sammen på kjøkkenet av en eller annen grunn.
2: Jeg må nok si det, Andreas, at hvis du inviterte da en 20-talls 80-åringer og trøkket dem sammen,

0: Dette er Heme, sang Torbjørn Dyrud og Andreas Birger. Det du som har foreslått denne musikken.
1: Ja.
0: Ja, du ikke helt sikker på om du enig I premiss for sangen, men den var fin.
1: Den veldig fin. Det jeg ikke enig I nødvendigvis, at alle har et sted de kommer fra. For det vi ikke alle som har. Noen kommer fra forskjellige steder, eller ikke helt sikker på hvor vi kommer fra, men det som så fint jo den ideen om å stamme fra noe, og ha et sted å høre til, og et sted man kan dra, så man synger et sted hvor man vet hvor sola står. Det for meg veldig sånn, tydelig. Jeg har noen steder, gamle huset mitt på Sørlandet, der vet jeg akkurat hvor sola står, akkurat når på døgnet, og det gir jo et bilde av et sted hvor du veldig hjemme, da.
0: Ja, at du hører hjemme.
1: Ja.
0: For der hører du hjemme. Og Torbjørn Dyrud, han forlot oss jo I sommer.
1: Ja.
0: Veldig trist, alt for tidlig.
1: Han døde alt for tidlig, fikk kreft og levde med kreft lenge. Han lagde en veldig spennende podcast, jeg tror den tilgjengelig på NRK, som heter Mer enn hjerne, som handler om alt det med døden som vi ikke helt forstår. Altså, vi har det medisinske perspektivet, og så har du det åndelige, men det jo det, og det, han utforsker det på en veldig, veldig, veldig fin måte. Den anbefaler jeg.
0: Ja, der var vi kanskje litt på et sidespor. Vi skal snakke om boliger I dag, men det der å høre hjemme da, for vi snakket om hva et hjem, men det der å høre til et sted. Wenche, du har jo på en måte valgt å flytte til et helt annet sted av landet enn der du hører hjemme. Og det har jo ikke, det har jo kostet. Men føler du at det liksom der du hjemme nå?
2: Ja, nå har jeg jo bodd der I 50 år. Men da jeg vokste opp som vanlig Oslo-jente, så var jo alt nord om

0: Sinsenkrysset fullstendig utenkelig. Altså dit, ut av byen skulle jeg ikke. Men så velger du et yrke da, som driver deg ut av byen, og ute på landet, nye sykehus, nye distrikter du skal tjenestegjøre. Og det er jo slik med helsepersonell, vi venter ofte lenge før vi kjøper en bolig, for det stilles jo boliger til rådighet. Og jeg får lyst til å fortelle om min første bolig. Det var kanskje den andre, jeg var turnuskandidat i distrikt, og det var i det man kaller en øy i havgapet. Og da fikk jeg jo et brev fra den boligansvarlige kommunen, som skrev da at ja, doktorboligen står tom, så den skal du få bo i. Og det skjønte jeg jo, for jeg var jo der i stedet for doktoren som ikke var der. Så sa han, den er møblert i den grad de trenger det. Ja, en kald vinterdag i januar, så kom jeg da til huset, og i første stuen var det en sofa som jeg kunne ville middag på, det var en stol å sitte i, og et lite teakbord. I spisestuen var det tomt, da var det ikke noe nødvendig for en enslig kvinnelig turnuskandidat å ha noe spisebord. Men for sikkerhets skyld hadde de satt inn 4 sånne pinnestoler da, på kjøkkenet, foran et respatexbord tilfelle doktoren skulle ha besøk. Men det spennende var i andre etasje, var det 4 soverom, og et sted var det 1 seng og et skap. Men i rommet ved siden av, helt inntil der sengen sto, der sto røntgenapparatet til legekontoret. Og da lå du da med røntgenapparatet på den ene siden og lurte på, er det isolert her? Er det noe TEK-17? Så jeg tok og skjøv da sengen så langt jeg kunne i det soverommet som var lengst borte. Men jeg tenkte, de hadde jo rett. De hadde jo forberedt på det. Den var møblert i den grad jeg trenger det.
1: Ja, for det mente de at de visste hva du hadde behov for.
0: Ja, ikke sant? Og det er, jeg tror veldig mye helsepersonell har reist veldig mye omkring og bodd da i boliger som sykehus og kommuner har stilt i rådighet for dem. Og for oss så bygget vi vårt første hus da jeg var over 40.
1: Ja.
0: Ikke sant? Først da var det naturlig. Og det var jo ikke bare helsepersonell. Da jeg var ung, så var det ikke snakk om å flytte rett inn i noen bolig. Man var jo leietager i veldig mange år, uten tvil. Mm. Så, men det hyggelige er at jeg bor fremdeles i det huset vi bygget for 50 år siden.
1: Og der tenker du at du bor, til du ikke bor lenger.
0: Ja, det er altså nå vært helt utenkelig å flytte. Og der har jeg det som betyr noe for meg, ikke sant? Jeg har utsikt til naturen, jeg har stillhet, ro. Trafikkstøy finnes jo ikke. Det er jo fredelig, og du kan jo gå rett ut gjennom døren, så er du jo, har du jo stor plass. Det minner meg for øvrig om han Lundteigen, som var en senterpartipolitiker på Stortinget. Han sa, du må i hvert fall ha en stor nok tomt at du kan gå ut og slå lens.
1: Og det har du.
0: Det har jeg.
1: Og selv om du er langt fra hjemmefra da, som Dyru ville sagt, så har du fått et nytt sted som
0: det er hjemme.
1: Absolutt. Men så kommer du jo ofte hit sørover og føler vel at du er litt hjemme her også, eller?
0: Ja, jeg har jo et hus her, og jeg har hus i Valdres, og jeg er som flere av dere andre her. Altså man føler seg hjemme mange steder, men det er liksom ett sted her. Her er det røtten som har på en måte festet seg, og her vil du bli. Ja. Og det er veldig godt, og det er ikke snakk om. Jeg sier at jeg lenker meg til peiskanten hvis noen vil flytte meg på sykehjem for tidlig.
1: Ja, og du lenker deg til 3. etasje, Janne?
2: Ja, det var det da. Altså, det er jo et fint sted å bo midt på Majorstuen, og hvis man snakker om det som har vært viktig for oss, og som jeg tror, uansett om jeg bodde i stor eller liten leilighet, var at det var sentralt. At det var enkelt å komme seg ut, enkelt å treffe folk, men også et sted hvor man kunne lett invitere andre. Og det er jo når du er så heldig å bo på et trafikknutepunkt, ikke sant? Men så har vi fleipet med det at man skal aldri bo lenger bort fra jobben enn at du kan gå hjem fra julebord. Ikke sant?
1: Nei, for det der å ta taxi eller buss eller måtte hentes, nei.
2: Ja, altså, helst gå. Men jeg har jo tenkt litt på det at hva måtte jeg på en måte ha for å føle at det var et hjem? For det er klart, jeg kunne godt bodd i noe mindre. Og hvem vet hva fremtiden vil bringe, selv om jeg i utgangspunktet regner med at jeg bæres ut med føttene først, da. Sånn, men det er... Det

Ja, dette var et live opptak fra festiviteten I Haugesund. Hanne Krogh sang altså gule, kule skiver. Hører du har plass? Kanskje til meg og mitt ønske, skriver Synnøve. Jeg ønsker å høre en melodi av John Fogerty. Jeg var på konsert I Ålesund på min bursdag for et par år siden, og det var altså en fantastisk konsert. Og jeg var sammen med flotte venner, blant annet min venninne Henriette, som fikset hotellrom til meg I en by der alt var fullt. Så jeg slapp å ligge på flatseng I en liten leilighet med seks andre. Jeg kunne ikke fått en bedre bursdagsgave, skriver Synnøve. Du presiserer ikke hvilken melodi eller hvilket band du vil høre med John Fogerty, så her bestilte jeg opp ganske så raskt, I og med at det fredag, det nesten lørdag. Her Almost Saturday Night med John Fogerty.

Hei, jeg heter Sveren Gunnar Kittmark. Jeg ønsker gjerne å høre Marina med Rocco Granata, for jeg ferierer så mye i Italia. Og i år var vi i Milano og hadde 30 varmegrader. Vi badet i Gardasjøen, så jeg klager ikke på sommeren.

opp i været på den andre siden, det er liksom Travolta-dansen, det ikke det da? Eller så det sånn at man bare går litt sånn slentrende I takt med musikken? Ja, ja. Melodien fra filmen som minner meg om dette bryllupet, det ikke Bee Gees, men det If I Can't Have You med Yvonne Elliman, skriver Per.

Det var Edna Andreasen. Og vi som er mange og 80, vi vokste jo opp med nydelige somre i midnattssol, og mandagskvelden de seg også på mens vi lyttet til ønskekonserten. Så dere får være sånn inn i en sømmer ønskekonsert for oss gamlingene mens vi mimrer om stunder på trappa med huskatten. Og musikkønsket kan godt være Nordlandsnetter med all bishop.

Midnight Lady med Charlie Daniels fra LP-en Honey in the Rock. Jeg blar altså i Rolling Stone.

ønske, skriver Synøve. Jeg ønsker å høre en melodi av John Fogerty. Jeg var på konsert i Ålesund på min bursdag for et par år siden, og det var altså en fantastisk konsert. Og jeg var sammen med flotte venner, blant annet min venninne Henriette, som fikset hotellrom til meg i en by der alt var fullt. Så jeg slapp å ligge på flatseng i en liten leilighet med seks andre. Jeg kunne ikke fått en bedre bursdagsgave, skriver Synøve. Du presiserer ikke hvilken melodi eller hvilket band du vil høre med John Fogerty, så her bestilte jeg opp ganske så raskt, i og med at det er fredag, det er nesten lørdag. Her er Almost Saturday Night med John Fogerty.

Hei, jeg heter Sveder Gunnar Gittmark. Jeg ønsker gjerne å høre Marina med Rocco Granata, for jeg ferierer så mye i Italia. Og i år var vi i Milano og hadde 30 varmegrad. Vi badet i Gardasjøen, så jeg klager ikke på sommeren.

0: Bestemor Astrid i Bjerkedalen i Oslo. Hun ønsker seg optimist av Jahn Teigen. Ha en fin dag. Hilsen AK. Takk.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så

Ja, det var Edna Andreasen. Og vi som er mange og 80, vi vokste jo opp med nydelige somre i midnattssol, og mandagskvelden de seg også på mens vi lytter til ønskekonserten. Så dere får være sånn Indiens sømmer ønskekonsert for oss gamlingene mens vi mimrer om stunder på trappa med huskatten. Og musikkønsket kan godt være Nordlandsnetter med all bishop.

til strand. Du vet at jeg venter deg der. Mens himmelen står og lener seg over deg, så vakker du er. Så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min. Så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du er. Du bærer mitt liv i ditt liv. Og alt jeg kan si til deg er. Så vakker du er.

Du er som en klode inn i sjel min, så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær, så vakker du deg.

allting kan eies, før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite ei sannhet, at det vi har gjort, har vi gjort.